0: fiesta.
1: Latino Ritmo.
2: No se puede decir.

Papi Juancho. Radio Fiesta. Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Bernvakaris yra tokia šventė, kuri gali pasisukti labai netikėtą linkmę. Vyrukai dažniausiai padaugina ir pramogų paieškos juos gali nuvesti į labai tamses vieteles. Apie vieną Bernvakarį sukasi veiksmas filme 72 valandos ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka komikas Kevinas Hartas. Čia jis vaidina reklamos agentūros darbuotoją, kuris yra patekęs į tam tikrą krizę. Paskutiniai jo projektai nebuvo sėkmingi ir agentūros vadovai ėmė jį kaltinti tuo, kad jis ir nebesupranta jaunų žmonių auditorijos. Ir jam jau metas eiti į pensiją. Naujos reklaminės strategijos paruošimui jam yra duodamos 3 dienos ir jas nusprendžia praleisti saulėtame Majamyje. Per klaidą jis gauna kvietimą sudalyvauti jaunų vyrukų Bernvakaryje ir būtent ten jis ruošiasi įsiaiškinti, kuo gyvena jaunimas ir kas galėtų juos sudominti. Kaip ir galima spėti, vakarėlis pasisuka ne taip, kaip planuota ir vyrukai patenka į rimtą bėdą. Filmas susižiūri be jokių pastangų ir tikrai tinka atsikvėpti po sunkios darbo dienos. Jį galite rasti platformoje Netflix. Radio Fiesta. Latino ritmu.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Mityba, kurioje gausu antioksidantų, vitaminų ir kitų maistinių medžiagų, gali padėti palaikyti inkstų sveikatą. Jau sergantiems inkstų liga į savo mitybą gali būti naudinga įtraukti įvairių vaisių, kuriuose nėra per daug kalio ir fosforo. Kiekvienas vaisius pasižymi unikaliu skoniu, išvaizda ir maistinę naudą. Geresnis vaisių savybių supratimas gali būti naudingas, planuojant inkstų sveikatai palankų valgiaraštį. Kai kurie vaisiai ypatingi tuo, kad padeda sumažinti uždegimą ir palaiko bendrą inkstų funkciją, nes neapkrauna organizmo mineralais, kuriuos galėtų būti sunku išfiltruoti. Tačiau geriausi vaisiai inkstų sveikatai gali skirtis priklausomai nuo individualios sveikatos būklės. Todėl svarbu pasikonsultuoti su gydytoju arba dietologu, kad gautumėte asmeninių patarimų. Pažengusią inkstų ligą sergantis žmonės turėtų griežtai laikytis gydytojo mitybos rekomendacijų. Inkstų sveikatai palankiausios uogos yra štai tokios. Tai yra braškės. Šiose uogose yra dviejų tipų fenolių, kurie gerina inkstų funkciją. Braškėse gausu antioksidantų, kurie padeda apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažaidos. Tai puikus vitamino C, mangano ir skaidulų šaltinis. Spanguolės pasižymi prieš uždegiminėmis ir antibakterinėmis savybėmis, kurios naudingos žmonėms, kenčiantiems nuo inkstų ligų. Mėlynės turi mažai kalio ir tai yra viena iš labiausiai inkstams draugiškų uogų. Be to, mėlynėse gausu antioksidantų, kurie mažina uždegimą ir skatina inkstų sveikatą. Taip pat tai yra puikus vitamino C ir mangano šaltinis.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Jeigu šią savaitę ieškojate specialių akinių saulės užtemimui stebėti, gali būti, kad praleidote kitą įspūdingą dangaus reginį – meteorų arba perseidų lietų. Apie jį kalbėta mažiau, nors meteorų lietus yra vienas įspūdingiausių ir laukiamiausių kasmetinių astronominių reiškinių visoje Žemėje. Šis nuostabus kosminis renginys savo tikrą piką pasiekia kiekvienų metų rugpjūčio 11-13 dieną. Būtent tada visiškai giedrame naktinėme danguje per valandą galima lengvai išvysti 10 ar net 100 ryškiai krentančių žvaigždžių. Šį unikalų reiškinį sukelia Swifto Tatlo kometa. Jis, skriedama kosminėje erdvėje aplink Saulę, palieka ilgą kosminių dulkių ir smulkių ledo dalelių šleifą. Kai skriejanti Žemė kerta šį ruožą, dalelės didžiuliu greičiu įskrieja į mūsų planetos atmosferą. Dėl didžiulės trinties jos akimirksniu įkaista ir užsidega. Šiuos degančius fakelus mes ir matome danguje. Meteorai dar vadinami perseidais, todėl, kad susidaro įspūdis, jog atlekia iš Persėjo žvaigždyno pusės. Bet matytis jie turėtų praktiškai visame danguje. Beje, meteorų lietus visada stiprėja antroje nakties pusėje. Perseidai žavi žmonės jau tūkstančius metų. Jų lietus neturėtų baigtis, nes minėta Swifto Tatlo kometa pro šalį praskrenda kas 133 metus ir papildo kosmosą naujomis dalelėmis. Taigi, meteorai pasibaigs nebent tada, kai nebeliks pačios kometos. Nors šių metų perseidų arba meteorų lietaus pikas jau praėjo, artimiausiamis naktimis žvelgiant į tamsų dangų dar galima sumedžioti ne vieną. Geriausiai meteorai matomi toliau nuo miesto šviesų, todėl stebėjimui verta rinktis atvirą vietą, kur dangaus neustoja pastatai ar medžiai.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia radijas Saltas žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, energetikos ir finansų ministrais, labiausiai nukentėjusių rajonų merais bei atsakingų tarnybų atstovais. Tuo tarpu praėjus pusantros savaitės nuo šalyje siautusios audros elektros vakar vis dar neturėjo maždaug 7000 vartotojų. Nes anksčiau skelbė, kad iki šios dienos tiekimas turėtų būti atkurtas visiems klientams, tačiau panašu teks skelbti naują terminą. Ukraina informavo tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė nėra saugi. Kijevas atkreipė dėmesį, kad pats savaime nekelia grėsmės civilinėje aviacijai, tačiau pažymi karinių veiksmų suaktyvėjimą virš Rusijos bei ragina vengti jos oro erdvės. LKL sezonui besiruošiantis Kauno Žalgiris iškovojo antrą pergalę. Draugiškame mače 82-77 nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Kauniečius į pergalę vedė Jonas Valančiūnas, surinkęs 14 taškų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Latino ritmo.

nuevo nomás. Con Sky y la TMH. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, energetikos reguliavimo tarybos pirmininku, taip pat nuo audros labiausiai nukentėjusių Anykščių, Utenos ir Molėtų rajonų merais. O po audros praėjus 12 dienų, be elektros šįryt vis dar yra maždaug 8 tūkstančiai vartotojų. ESO praėjusį savaitgalį žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki šiandienos. Tiesa, tada užsiminta, kad vietomis padėtis itin sudėtinga, atkurti elektros tinklo praktiškai neįmanoma. Valstybinė kalbos inspekcija galutinai pralaimėjo kovą teisme dėl dvikalbių užrašų Vilniaus rajone. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Vyriausiasis administracinis teismas neskundžiama nutartimi atmetė kalbos inspekcijos apeliaciją dėl dvikalbių lentelių su kaimų pavadinimais Vilniaus rajone. Ginčas kilo dar 2023 gegužę, kai inspekcija nurodė palikti oficialiuose ženkluose tik lietuviškos Bieliškių ir Ažulaukės kaimų pavadinimus, nors lentelėse yra ir lenkiški užrašai Bieliškė ir Oržilūvka. Nuo to laiko vyko bylinėjimasis teismuose. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius teigia, kad dekoratyvinės lentelės nėra kelio ženklai. Tokių yra ir Vilniuje, kur jos niekamasa netrukdo.
1: Vilniuje Vismaliukose atidaromas pirmasis Baltijos šalyse lastelių terapijos centras. Į jo infrastruktūrą privati įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Centre žadama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Ten bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Jau anksčiau skelbta, kad Lietuva siekia iki 2030-ųjų gyvybės mokslo sektoriaus indėlį išauginti iki 5% šalies bendrojo vidaus produkto. Naujam LKL ir Eurolygos sezonui besiruošintis Kauno Žalgiris draugiškose rungtynėse namuose už uždarų durų 82-77 įveikė Utenos Juventus. Žalgiriečius į priekį vedė komandos naujokas Jonas Valančiūnas, surinkęs 14 taškų ir atkovojęs 9 kamolius. Žaliai baltus marškinėlius šiose rungtynėse pirmą kartą užsivilko ir amerikietis Sabenas Lee, jo sąskaitoje 8 taškai. Kauniečiai dar vienerės draugiškas rungtynės namuose žais sekmadienį prieš Baku Sabą. O Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą 19 val. Gargždų banga priims Panevėžį. Banga turnyro lentelėje šiuo metu užima 6 vietą, Panevėžys 8. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oras įdienojus sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 18 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Реклама.
1: Ой, дева! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
8: Radio Fiesta.
9: Latino ritmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentūroje rengiamas pasitarimas, kaip tvarkytis su audros padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, labiausiai nukentėjusių rajonų merais. Skaičiuojama, kad audros padariniai kainuos apie 17 milijonų eurų, 10 milijonų elektros tinklo atkūrimui ir apie 7 milijonus kompensacijoms gyventojams. Šeduvoje prasideda tradicinis regioninės politikos forumas. Čia pagrindinis dėmesys šiemet bus skirtas investicijoms ir darbo rinkai. Vienas svarbiausių tikslų – pritraukti investuotojų prioritetiniams rytims bei užtikrinti būtinasias paslaugas tokiose vietovėse. Įtampa Persijos įlankos regione auga. Jungtinių valstijų sąjungininko Kuveito oro gynybai vėl teko perimti Irano raketas ir dronus. Vakar Teheranas taip pat atakavo Jordaniją ir Bahreiną, esą kaip atsakai Vašingtono veiksmus Ormuzo sąsiauryje. Šiauliuose darbo metu ekskavatoriumi mirtinai sužalotas darbininkas. Nelaimė nutiko, kai vyras lipo iš užklimpusio ekskavatoriaus ir jį prispaudė netikėtai pajudėjusi technika. Pradėtas tyrimas dėl saugos reikalavimų pažeidimo. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Nelaimė Šiauliuose. Darbo metu ekskavatorius mirtinai sužalojo 36 metų vyrą. Pareigūnų duomenimis darbuotojas lipo iš išklimpusio ekskavatoriaus, kai technika netikėtai pajudėjo ir jį mirtinai sužalojo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbo saugos pažeidimų. Jungtinės valstijos ir Ukraina šiuo metu derasi dėl licencijų, leisiančių Kyivui gaminti Patriot oro gynybos sistemas, sako amerikiečių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kartu jis pabrėžė, kad tai neįspręs netidėliotinų Ukrainos poreikių. Esą net ir gavus licenciją, tokios sudėtingos ginkluotės gamybos pradžia ir atitinkamų gamyklų statyba gali užtrukti kelerius metus. O Rusija jau 7 naktį iš eilės atakavo Kyivą. Nuostoliai ir nukentėjusiųjų skaičius dar tikslinamas. Savo ruoštų Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui įspėjus apie dronų pavojų Rusijos oro erdvėje, tarptautinės skrydžių bendrovės viena po kitos atšaukė ar atideda skrydžius į Maskvos ir kitų miestų oro uostus. Zelenskis pabrėžė, kad specialiai civilinės infrastruktūros netakuoja, bet esą Rusija sąmoningai ignoruoja esamas grėsmes, kylančias dėl jos agresijos prieš Ukrainą. Vilniuje atidaromas pirmas Baltijos šalyse lastelių terapijos centras, išsamiau Irena Maksimova.
3: Didžiuliame 3,5 tūkstančio kvadratinių metrų ploto centre bus kūriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Į pirmo Baltijos šalyse tokio mokslinio centro infrastruktūrą privati įmonių grupė investavo per 60 milijonų eurų. Atidarimo ceremonijoje dalyvaus aukščiausi šalies vadovai, prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, taip pat ministrai ir kiti garbingi svečiai. Lastelių terapijos centras yra vienas žingsnių šalies užsibrėžto ambicingo tikslo link. Siekiama iki 2030 metų gyvybės mokslų sektoriaus indėlį išauginti iki 5% šalies bendrojo vidaus produkto.
2: Jau rytoj prasidės tradicinės Vilniaus dienos. Visą savaitgalį katedros Kudirkos Lukiškių aikštėse, Gedimino prospekte, Neries pakrantėse ir kitur numatyta nemokamų koncertų, sportinių veiklų, pramogų visai šeimai, veiks mugė, vakarais prie Baltojo tilto vyks dronų šou. Į didžiąją sceną katedros aikštėje rytoj lips Frifinga ir Kamanių Šilelis, šeštadienį Justinas Jarutis ir Donatas Montvidas. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oras įdienojus sušils iki 23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 18 šilumos.
1: Radio Fiesta.
4: Ay, qué lindo te ves, sentada en tu casa llorando, esperando que llame. Yeah.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Praėjus pusantros savaitės nuo šalies siautusios audros elektros šįryt vis dar neturi maždaug 4000 vartotojų, nes anksčiau planavo tiekimą visiems atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu vis dar žadama sutrikimus pašalinti šiandien. Mano specialistų tinklas kai kuriuose vietose yra sugriautas. Ukraina oficialiai informavo tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė yra nesaugi, ši jungtinių tautų institucija paragino užtikrinti civilinių orlaivių saugumą. Anot ekspertų pavojų kelia tolimojo nuotolio raketų, dronų, oro gynybos sistemos bei palydovinės navigacijos trikdžiai. Kijevas pabrėžia, kad pats savaime nekelia grėsmės civilinėje aviacijai, tačiau atkreipia dėmesį į karinių veiksmų intensyvėjimą virš Rusijos bei ragina vengti jos oro erdvės. Sostinėje jau rytoj prasideda ir visą savaitgalį vyks tradicinės Vilniaus dienos. Jos vyks katedros Kudirkos Lukiškių aikštėse Gedimino prospekte, prie Baltojo tilto ir Neries krantinėse. Dėl renginio sostinės centre bus įvesta eismo ribojimų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: šimtą metrų, sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: Ką tu?
5: Nieko, po truputį. Pats?
4: Normaliai. Krūtam, judam.
5: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Prezidentūroje 11 valandą rengiamas pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, energetikos reguliavimo tarybos pirmininku, taip pat nuo audros labiausiai nukentėjusių Anykščių, Utenos ir Molėtų rajonų merais. O po audros praėjus 12 dienų, be elektros šįryt vis dar yra daugiau nei 5000 vartotojų. ESO praėjusią savaitgalį žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki šiandienos. Visgi dabar pažymima, kad elektros tinklo vietomis atkurti praktiškai neįmanoma. Išverstos atramos nutraukti laidai. Ten bus imamasi laikinų sprendimų. Vien labiausiai paveiktame Utenos regione šiuo metu gedimus ESO šalina beveik 100 brigadų. Savo ruoštų žemės ūkio ministras sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audros ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašome ES paramos žalai kompensuoti. Pasak Kestučio Mažeikos, norima Europos komisija kreipti skubiai iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitamet. Rusija, naudodamasi Baltarusijos teritoriją, gali eskaluoti įtampą ir provokuoti NATO šalis. Interviu 15 min pareiškė Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja. Pasak jos, autoritarinis prezidentas Lukašenka, tarnaudamas Rusijos interesams, yra pasirengęs suteikti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą, aljansui pulti ar gąsdinti. Cichanouskaja taip pat tvirtina gaunantį informacijos apie tiek prie sienos su Ukraina, tiek pasienyje su ES valstybėmis Baltarusijos. Rusijoje statoma nauja karinė infrastruktūra. Vilniečių šiukšlės naujosios Vilniaus oro nepriteršė. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Po gyventojų skundų tyrimą atlikę aplinkosaugininkai nenustatė taršos naujojoje Vilniuje, kur buvo tvarkomos komunalinės atliekos, nei Vilnelės upėje, nei ore. Tuo pat metu departamentas pabrėžė, kad atliekų tvarkymo įmonė Konovusi pareigota iki šios dienos išvežti visas nuomojamoje teritorijoje likusias mišrias komunalinės atliekas ir ją sutvarkyti. Suėjus terminui čia vėl apsilankys inspektoriai. Mišrios komunalinės atliekos naujojoje Vilniuje buvo kurį laiką tvarkomos pagal ankstesnį Vilniaus ekstremalių situacijų operacijų centro sprendimą, tačiau jį pakeitus atliekos ten nebevežamos. Teritorijoje naujoje Vilniuje anksčiau buvo nustatyta nuotekų tvarkymo ir kitų pažeidimų.
1: Kauno botanikos sode prasideda tarptautinis Jurginų festivalis. 3 dienų programoje ne tik tūkstančių žiedų paroda, bet ir susitikimai su augintojais, edukacijos, augalų mugė. Be kito ko numatytas Jurginų konkursas, jame savo favoritus rinks tiek profesionalų komisija, tiek festivalio lankytojai. Pasibaigus parodai šeštadienį popiet, visi skintų Jurginų žiedai bus padovanoti lankytojams. Ir sporto naujienos. Naujam sezonui besiruošiantis Kauno Žalgiris draugiškose rungtynėse namuose už uždarų durų 82-77 įveikė Utenos Juventus. Žalgiriečius į priekį vedė komandos naujokas Jonas Valančiūnas, surinkęs 14 taškų ir atkovojęs 9 kamuolius. Žaliai baltus marškinėlius šiose rungtynėse pirmą kartą užsivilko ir amerikietis Sabenas Ly. Jo sąskaitoje 8 taškai. Kauniečiai dar vieneres draugiškas rungtynės namuose žais sekmadienį prieš Baku Sabą. O Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą 19 val. Gargždų banga priims Panevėžį. Banga turnyro lentelėje šiuo metu užima 6 vietą, Panevėžys 8. Jau rytoj Berlyne prasidės pasaulio moterų krepšinio čempionatas. Jame varžysis 16 rinktinių. Nugalėtojos paaiškės rugsėjo 13 dieną. O Briuselyje ruošiamasi prestižinių lengvosios atletikos varžybų deimantinės lygos finalams. Jie vyks rytoj ir poryt. Dėl nugalėtojo vardo rytoj varžysis ir disko metikas Mykolas Alekna. Jam iššūkimės 5 varžovai. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija, oras dar šyla iki 23 laipsnių.
0: Radio fiesta.

Radio Fiesta. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: que te compré. Aroma Baby, mi amor.
1: ¡Mua! Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaiki, pribaik, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
5: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Siekiama skubiai kreiptis Europos komisiją dėl audros padarytos žalos šalies ūkininkams, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo informacija apie nuostolius sektoriui bus renkama iki rugsėjo 11 dienos, o po to prašoma Briuselio paramos žalai kompensuoti. Ta padarius iki spalio lėšos būtų išmokėtos kitąmet. Tuo metu prezidentūroje šiandien rengiamas pasitarimas, kaip tvarkyti su audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, energetikos finansų ministrais, labiausiai nukentėjusių rajonų merais bei atsakingų tarnybų atstovais. Šiauliuose darbo metu ekskavatoriumi mirtinai sužalotas darbininkas. Nelaimė nutiko, kai vyras lipo iš užklimpusio ekskavatoriaus ir jį prispaudė netikėtai pajudėjusi technika. Pradėtas tyrimas dėl saugos reikalavimų pažeidimo. LKL sezonui besiruošintis Kauno Žalgiris iškovojo antrą pergalę. Draugiškame mače 82-77 vakar nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Kauniečius į pergalę vedė Jonas Valančiūnas, surinkęs 14 taškų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
2: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
1: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
2: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
1: Antradieniais, 20 valandą, per LNK.
3: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Vista.
1: Dešimt valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dėl kompensacijų nuo audros nukentėjusiems ūkininkams Lietuva Europos komisija žada kreiptis iki spalio, siekiant suspėti į šių metų pinigų dalybas, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, lėšų nukentėję ūkininkai gali tikėtis ateinantį pavasarį. Artimiausią savaitę iki rugsėjo 11-osios bus renkama informacija apie ūkininkų patirtą žalą. Europos komisija skirstydama paramą įprastai organizuoja du vadinamuosius šaukimus – vieną rudenį ir vieną pavasarį. Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė Vilhelmo Germano ir Mindaugo Navicko advokatų prašymą dar kartą bent kelioms dienoms atidėti teismo posėdį. Tad šiandien pradedama nagrinėti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusi baudžiamoji byla. Joje keturi asmenys, įskaitant Germaną ir Navicką, kaltinami sukčiavimu, pasisavinant kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Taip pat tiriamas galimas dokumentų klastojimas ir kiti nusikaltimai. Rusijos armija praėjusią naktį vėl atakavo Ukrainą. Odesoje apgriautas daugiabutis, sužeista mažiausiai 17 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Iš viso įvairių šalies regionus paleisti 163 dronai. Iš jų 135 ukrainiečiams pavyko numušti. Norvegija Arktyje Svalbardo salyne sulaikė Rusijos kruizinį laivą kaip kompensaciją Ukrainos energetikos grupiai Naftogaz. Tokį sprendimą buvo priėmęs arbitražo teismas. Rusija buvo įpareigota sumokėti Naftogaz 3 milijardus 600 milijonų eurų už neteisėtą turto konfiskavimą, po to, kai Maskva 2014-aisiais aneksavo Krymą. Sušvelninti reikalavimui kurorto statusui gauti – išsamiau Irena Maksimova.
2: Miestai ar vietovės siekiančios įgyti kurorto ar kurortinės teritorijos statusą galės tai padaryti paprasčiau. Vyriausybė palaimino lankstesnės sąlygas, atsisakė tam tikrų perteklinių reikalavimų, pavyzdžiui, nutiesti aplinkelius. Tačiau daugiau dėmesio bus skiriama oro kokybės, triukšmo ir elektromagnetinės taršos reikalavimams. Nauja tvarka leis daugiau investuoti į pešių ir dviračių takų infrastruktūrą, pažintinius takus. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 kurortai – Birštonas, Druskininkai, Neringa ir Palanga, bei 5 kurortinės teritorijos – Anykščiai, Trakai, Zarasai, Palūšė ir Strigailiškio kaimas, Kulautuvos, Kačerginės ir Zapyškio miesteliai.
1: Sacramento Kings neketina pratęsti sutarties su Domantu Saboniu, kai ši pasibaigs 2028 metų vasarą, skelbė amerikiečių žiniasklaida. Jos duomenimis Sabonis per šį laikotarpį gali būti išmainytas į kitą NBA klubą. 30-metis lietuvis artėjančiame sezone turėtų uždirbti daugiau nei 45 milijonus dolerių, o dar kitame kone 49 milijonus. Praėjusiame sezone lietuvis dėl jį kamavusių traumų sužaidė tik 19 rungtynių. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune Panevėžyje ir Alytuje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių. Pasak sinoptikų, popiet daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Temperatūra dar kyla iki 18-23 laipsnių.
0: Latino ritmo radio fiesta.
3: Y mi mamá me dijo que yo puedo hacer lo que yo quiera.
4: Ajá.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Per Rusijos naktinę ataką vėl nukentėjo Ukrainos Odesos sritis. Apgriautame daugiau aukštėje sužalota 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Kelis kartus per naktį atakuota ir Kyjevo, bei kelios kitos sritys. Keli žmonės sužeisti. Iš viso rusai paleido per 160 dronų, daugumą jų neutralizavo oro gynybą. Ukrainai oficialiai informavo tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė nėra saugi. Ši jungtinių tautų institucija paragino užtikrinti civilinių orlaivių saugumą. Anot ekspertų pavojų kelia tolimojo nuotolio raketų dronų oro gynybos sistemos bei palydovinės navigacijos trikdžiai. Kyjivas pabrėžia, kad pats savaime nekelia grėsmės civilinei aviacijai, tačiau atkreipia dėmesį į karinių veiksmų intensyvėjimą virš Rusijos ir ragina vengti jos oro erdvės. Įtampa Persijos įlankos regione vėl auga, Jungtinių valstijų sąjungininko Kuveito oro gynybai vėl teko perimti Irano raketas ir dronus. Vakar Teheranas taip pat atakavo Jordaniją ir Bahreiną, esą kaip atsaka į Vašingtono veiksmus Ormūzo sąsiauryje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Žvaigždžių duetai, nauja era, bet svarbiausia naujiena šalia manęs. Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šefelina Želvytė. Prezidentūroje kaip tik šiuo metu prasideda pasitarimas dėl audros padarinių tvarkymo. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptars su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, energetikos reguliavimo tarybos pirmininku, taip pat nuo audros labiausiai nukentėjusių Anykščių, Utenos ir Molėtų rajonų merais. O po audros praėjus 12 dienų, be elektros vis dar yra daugiau nei 6 tūkstančiai vartotojų. ESO praėjusią savaitgalį žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki šiandienos. Visgi dabar pažymima, kad elektros tinklo vietomis atkurti praktiškai neįmanoma. Išverstos atramos, nutraukti laidai. Ten bus imamasi laikinų sprendimų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad su Vladimiru Putinu susitiks tik tada, kai šis bus pasirengęs pasirašyti susitarimą dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo. Kartu Baltųjų rūmų šeimininkas pabrėžė, esą nori palaikyti gerus santykius tiek su Ukraina, tiek su Rusija, nes tai būtų puiku verslui. Esą Rusija turi puikios ir labai vertingos žemės. Trumpas paragino Ukrainos ir Rusijos vadovus nutraukti kovas. Nuo šių mokslo metų pakoreguotos kelių dalykų ugdymo programos, daugiausia matematikos, sako švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Visgi jo teikimu korekcijos nekeičia mokomųjų dalykų turinio ir neprideda naujų temų, o tik suteikia daugiau aiškumo planuojant ugdymą. Pažymima, esą eduka klasėje ir nacionalinė švietimo agentūros svetainėje mokytojams pateikti konkretus dalykų planų pavyzdžiai su visomis korekcijomis, tad visi gali aiškiai matyti, kaip korekcijų siūlymai veiks praktikoje. Rugsėjo pirmosios išvakarėse viešumoje buvo girdėti nemažai mokytojų pasipiktinimo, esą programos atnaujintos prieš pat naujus mokslo metus, o jiems dalis pedagogų ruošiasi jau vasaros pradžioje. Klaipėdoje visą rugsėjį vyks atviros sporto treniruotės vaikams ir jaunimui, išsamiau Irena Maksimova.
2: Nemokamų treniruočių mėnuo yra viena iš šiemet Klaipėdoje minimų socialinės atsakomybės metų iniciatyvų. Vaikai ir jaunimas kviečiami atrasti ir išbandyti jiems galbūt naujas veiklas, bei per sportą duoti pradžią naujoms bičiulystėms. Visą rugsėjį įvairiose miesto vietose vykstančioms treniruotėms patirties anot organizatorių nereikia. Nuo ko ir kaip pradėti pamokys treneriai. Paruoštos ir sportinės veiklos, klausos, judėjimo ar kitą negalią turintiems žmonėms. Viskas, ko reikia dalyviams, užsiregistruoti iš anksto į norimas veiklas ir pasirūpinti sportinę aprangą.
1: Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą 19 val. Gargždų banga priims Panevėžį. Banga turnyro lentelėje šiuo metu užima 6 vietą, Panevėžys 8. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis galima perkūnija. Panašos orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentūroje vyksta pasitarimas, kaip tvarkyti audrų padariniais. Šalies vadovas Gitanas Nausėda problemas aptarė su premjeru, energetikos ir finansų ministrais, labiausiai nukentėjusių regionų merais. Skaičiuojama, kad audros padariniai vieneso kainuos apie 17 milijonų eurų. Praėjus pusantros savaitės nuo šalies siautusios audros elektros šįryt vis dar neturėjo maždaug 4 tūkstančiai vartotojų. Taip pat siekiama skubiai kreiptis Europos komisiją dėl audros padarytos žalos šalies ūkininkams, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo informacija apie nuostolių sektorių bus renkama iki rugsėjo 11 dienos, į Briuselį kreipusis paramos iki spalio lėšus būtų išmokėtos kitamet. Rūšiuojančių gyventojų šalyje daugėja, tačiau didelė dalis šiukšlių nėra perdirbamos, parodė valstybės kontrolės atliktas auditas. Anot jo, didelė dalis perdirbti tinkamų atliekų vis dar patenka į mišrus rautą, pakuotės ir kitos antrinės žaliavos sudarė apie trečdalį jų kiekio, galiausiai jos yra sudeginamos ar patenka į sąvartynus. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Latino ritmo.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
2: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
1: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
2: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
1: Antradieniais, 20 valandą, per LNK.
3: Radio Fiesta.

0: место.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilniuje atidaromos pirmos Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Čia bus kūriamos ir gaminamos naujos kartos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Į centro infrastruktūrą privati įmonių grupė investavo per 60 milijonų eurų. Centro atidarimas yra dar vienas žingsnis šalies užsibrėžto ambicingo tikslo link iki 2030 metų gyvybės mokslų sektoriaus indėlį išauginti iki 5% šalies bendrojo vidaus produkto. Po gyventojų skundų tyrimą atlikę aplinkosaugininkai nenustatė taršos naujojoje Vilniuje, kur buvo tvarkomos komunalinės atliekos, nei Vilnelės upėje, nei ore. Tuo pat metu departamentas pabrėžė, kad atliekų tvarkymo įmonė Konovus pareigota iki šios dienos išvežti visas nuomojamoje teritorijoje likusias mišrias komunalinės atliekas ir jas sutvarkyti. Suėjus terminu čia vėl apsilankys inspektoriai. Mišrios komunalinės atliekos naujojoje Vilniuje buvo kurį laiką tvarkomos pagal ankstesnį Vilniaus ekstremalių situacijų operacijų centro sprendimą. Tačiau jį pakeitus atliekos ten nebevežamos, teritorijoje naujojoje Vilniuje anksčiau buvo nustatyta nuotekų tvarkymo ir kitų pažeidimų. Kauniečiams socialinę paramą gaunantiems pinigais bus siūloma dalyvauti savivaldybės rengiamose užimtumo programose. Pritarus miesto tarybai turėtų įsigalioti prieš daugiau nei dešimtmetį priimti pakeitimai, numatantys paramos mažiau pasiturintiems gyventojams teikimo tvarką. Juose be kita ko numatoma, kad socialinę paramą gaunantys ir užimtumo programuose nedalyvaujantys, darbingi, bet nedirbantys ir nesimokantys asmenys bus pasitelkiami visuomeniai naudingai veiklai. Daugiau apie pokyčius paramos gavėjus ketina informuoti pati savivaldybė. Sostinėje jau rytoj prasideda ir visą savaitgalį truks tradicinės Vilniaus dienos. Jos vyks katedros Kudirkos Lukiškio aikštėse Gedimino prospekte, prie Baltojo tilto ir Neries krantinėse, festivalio programoje, koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai bei mugė. Vienas tradicinių jos akcentų – prie katedros susikursinti knygų aikštė, stiliaus ir dizaino kūrėjų lokacija, Kudirkos aikštė, gatvės maisto skonių parkas Neries krantinėse. Sutemus Vilniaus dienų naktinį dangų prie Baltojo tilto rytoj ir poryt nušvies dronų. Show. Dėl renginio sostinės centre bus eismo ribojimų, taip pat ir viešajam transportui. O Kauno botanikos sode prasideda tarptautinis Jurginų festivalis. Trijų dienų programoje tūkstančių žiedų paroda, susitikimai su augintojais, edukacijos, augalų mūgė. Jurginų konkurse savo favoritus rinks profesionalai ir lankytojai. O pasibaigus parodai šeštadienį po piet visi skinti Jurginų žiedai bus padovanoti svečiams. LKL sezonui besiruošintis Kauno Žalgiris iškovojo antrą pergalę draugiškame mače 82-77 nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Kauniečius į pergalę vedė Jonas Valančiūnas, surinkęs 14 taškų. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien Vilniuje ir Kaune debesuota su pragiedruliais, oro temperatūra sviruoja apie 20-22 laipsnių šilumos. Rytoj protarpiais palis bus šiek tiek vėsiau, naktį apie 12-13 laipsnių, dieną 17-19 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6-ą, 19.30 per LNK.
5: Latino ritmo.
6: Radio Fiesta.

0: Sabes que él no te hace el amor, no te trata bien, y que yo fui el primero en tu vida.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Ekspremjeras Gintautas Paluckas rinkimų kodekso šiurkštaus pažeidimo nepadarė, konstatavo Vyriausioji rinkimų komisija. Socialdemokratas užpernai Seimo rinkimų kandidatų anketoje nurodė netikslius duomenis apie savo teistumą. Anot VRK nėra pakankamai duomenų konstatuoti, jog Paluckas nebuvo baigęs atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės, kaip tai suprantama pagal rinkimų kodeksą. Atsistatydina Estijos gynybos ministras Gano Pefkuras. Tokį žingsnį žengė dėl viešųjų pirkimų skandalo. Paaiškėjo, kad Estija siekė įsigyti artilerijos sviedinių Ukrainai ir iš anksto sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos įmonėms, kurios anksčiau nebuvo pardavusios nei vieno sviedinio. Į ligoninių operacinių įrengimą po žemę iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Tiek kol kas ir same žinios, 13. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
2: Radio Fies.

0: Reklama. LNK pristato. Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
3: Radio Fiesta. Vester dangon.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šefelina Želvytė. Siekiant, kad pagrindinės šalies ligoninės galėtų per ekstremalias situacijas veikti be trikdžių, į požemines operacijas iki 2030-ųjų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, pirmoji tai įgyvendinsianti ligoninė greičiausiai bus Kauno klinikos, vėliau prisijungs Santaros klinikos ir Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Po Lietuvą nusiaubusios audros praėjus 12 dienų, elektros vis dar neturi daugiau nei 5000 vartotojų. ESO praėjusį savaitgalį žadėjo visus sutrikimus pašalinti iki šiandienos. Visgi dabar pažymima, kad elektros tinklo vietomis atkurti praktiškai neįmanoma. Išverstos atramos, nutraukti laidai. Ten bus imamasi laikinų sprendimų. Vyriausiųjų rinkimų komisija konstatavo, kad buvęs premjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai užpernai kandidatuodamas į Seimą anketoje nurodė neturintis nebaigtos atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės. Pasak komisijos, vadinamojoje žiurkių byloje, dėl kurios ir kilo šis klausimas, teismas Paluckui paskyrė priteisto žalos atlyginimą ne kaip baudžiamojo poveikio priemonę, o kaip numatyta teismo įpareigojimą. Dėl to teikti, kad Paluckas nebuvo baigęs atlikti bausmės, esą būtų netikslu. Degalai Lietuvoje per parą šiek tiek pabrango. Energetikos agentūros duomenimis, šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,9 eurus, o benzino 1,84 €. Tai 2 centais daugiau nei vakar. Klaipėdoje visą rugsėjį vyks atviros sporto treniruotės vaikams ir jaunimui. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Nemokamų treniruočių mėnuo yra viena iš šiemet Klaipėdoje minimų socialinės atsakomybės metų iniciatyvų. Vaikai ir jaunimas kviečiami atrasti ir išbandyti jiems galbūt naujas veiklas, bei per sportą duoti pradžią naujoms bičiulystėms. Visą rugsėjį įvairiose miesto vietose vykstančioms treniruotėms patirties anot organizatorių nereikia. Nuo ko ir kaip pradėti pamokys treneriai. Paruoštos ir sportinės veiklos, klausos, judėjimo ar kitą negalią turintiems žmonėms. Viskas, ko reikia dalyviams, užsiregistruoti iš anksto į norimas veiklas ir pasirūpinti sportinę aprangą.
2: Jau rytoj Berlyne prasidės pasaulio moterų krepšinio čempionatas. Jame varžysis 16 rinktinių. Nugalėtojos paaiškės rugsėjo 13 dieną. O Briuselyje ruošiamasi prestižinių lengvosios atletikos varžybų deimantinės lygos finalams. Jie vyks rytoj ir poryt. Dėl nugalėtojo vardo varžysis ir disko metikas Mykolas Alekna. Jam iššūkimės 5 varžovai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija, prie jūros pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

Reklama. Vytautas - mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk. Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Plataus masto gimstamumo ir šeimos tyrimas pradedamas vykdyti Lietuvoje. Jis skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesų šalyje. Tyrimo organizatorių teigimu sukaupti duomenis bus naudingi priimant tinkamus sprendimus dėl šeimų ir gyventojų gerovės. Okupantams rusams smogus Odesai sužeistas 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus, pareigūnų teigimu per ataką smarkiai apgadintas 21 aukšto gyvenamasis namas. Putino pajėgoms raketomis atakavus kaimą Charkivos rytyje nukentėjo 10 žmonių, tarp jų 2 vaikai. Vienas žmogus žuvo, mažiausiai 5 buvo sužeisti priešui Dniprė pataikius į logistikos kompanijos sandėlį. Vienerios rungtynės šį vakarą bus sužaistos Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Penktą vietą turnyro lentelėje užimanti Gargždų banga namie priims Panevėžio futbolininkus, kurie turi 12 taškų mažiau ir žengia 2 laipteliai žemiau. Tiek kol kas išsame žinios 14. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: club. Tú tienes la linda corbatita, tú gustas.
1: Eres mamá.
2: Gato.
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, tą lemia augančios gamtinių dujų kainos, nekrentančios naftos kainos, brangstantys žemės ūkio produktai. Vis dėlto Šimkus atmeta idėją, kad palūkanos iš karto didės 0,5%. Dažniausiai didinimas būna perpus mažesnis. Į ligoninių operacijų įrengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Taip, siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Premjeras teigia šį klausimą šiandien aptarė strateginio pobūdžio susitikime su didžiųjų medicinos įstaigų atstovais. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė netrukus pradės inicijuoti savo projektus, kurie susiję su mūsų gynyba. Vyriausybės vadovo teigimu kalbama apie kitokio pobūdžio statybas, apie fortifikuotas įstaigas su tvirtomis lubomis, sienomis, tiek kiek reikia betono armatūros. Tokią ligoninių pertvarką svarstoma finansuoti iš gynybos fondo.
1: Lietuvoje pradedamas platus gimstamumo ir šeimos tyrimas, skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesus šalyje. Tyrimo organizatorių teigimo sukaupti duomenys bus naudingi priimant tinkamus sprendimus dėl šeimų ir gyventojų gerovės. Dalyviai atrenkami atsitiktiniu būdu, šią savaitę jiems jau įsiusti kvietimai. Europoje atlikus masinės gamybos prekių tyrimą, dalyje jų rasta kenksmingų cheminių medžiagų ir sunkiųjų metalų. Prekės įsigytos internetinėse ir fizinėse parduotuvėse 12 šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Buvo ištirti 5 kategorijų gaminiai, skaitant vaikiškus žaislus. Laboratorinių tyrimų reikalavimų netitiko apie 20% prekių. Nyderlandai, motivuodami didėjančiais geopolitiniais neramumais, perkelė daugiau kaip 78 tonas aukso iš Niujorko į Londoną. Dar 7 tonos perkeltos iš Kanados sostinės Otavos. Nyderlandų centrinis bankas teigė, kad krizės atveju Britanijoje auksas būtų prieinamas lengviau nei saugomas kitame žemyne. Profesionalių futbolininkų asociacija teigia, kad Vilniaus Žalgirio sirgalių skanduotė gali būti diskriminacinė nacionalinės kilmės pagrindu. Kaip skelbta, rungtynėse su Panevėžiu buvo skanduojama už miestą, už klubą, už šalį, už Lietuvą be svetimšalių. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Salsa Pulsas.
1: Olia, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, daug žmonių prieš pirmą salsa vakarėlį šiek tiek jaudinasi, nes nežino, ko tikėtis. Papasakok, kas iš tikrųjų yra tas socialinis salsos vakarėlis ir kaip jis vyksta.
2: Socialinis salsos vakarėlis tai vakaras, kuriame žmonės susirenka tiesiog pašokti. Nėra teisėjų, nėra varžybų ir nereikia jokios choreografijos. Užgroja daina, pakvieti žmogų šokti, o jai pasibaigus padėkoja ir dažniausiai kitą dainą jau šokis su kitu partneriu. Būtent todėl tokie šokių vakarėliai vadinami socialiniais.
1: Į tokius vakarėlius visiškai normalu ateiti vienam. Tiesą sakant, taip ateina nemaža dalis žmonių. Kadangi partneriais nuolat keičiamasi, labai greitai atsiranda progų pašokti su įvairiais žmonėmis, susipažinti ir pasijusti bendruomenės dalimi.
2: Dar vienas įdomus dalykas, tokiuose vakarėliuose šoka labai skirtingo lygio šokėjai. Toje pačioje šokio aikštelėje gali sutikti žmogų, kuris pradėjo prieš mėnesį ir tokį, kuris jau šoka 15 metų. Ir tai visiškai normalu. Patyrę šokėjai dažnai mielai pašoka ir su pradedančiaisiais.
1: Beje, socialiniuose vakarėliuose galioja ir paprastas etiketas. Po šokio įprasta vienas kitam padėkoti, o jei žmogus atsisako šokti, tai nebūtinai reiškia, ką nors blogo. Galbūt jis pavargęs, ilsisi ar tiesiog laukia kitos dainos.
2: Tad jei kada nors svarstėte nueiti į salsos vakarėlį, bet nedrįsote, nes neturite partnerio ar dar šokate neilgai, dėl to jaudintis nereikia. Tokie vakarai ir skirti tam, kad žmonės šoktų, susipažintų ir gerai praleistų laiką.
1: O kad būtų drąsiau, grojame salsos kūrinį apšilimui prieš vakarėlį. Jūs klausėtės Salsa Pulso su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. Adios.

0: Reklama. Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai bus kuriami ir gaminami Vilniuje Vismaliukose šiandien atidarytame pirmame Baltijos šalyse inovatyviame centre. Jame taip pat bus vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Čekiukų bylose kaltinimai pareikšti dar trims politikams Kalvarijos savivaldybės tarybos nariui Rimui Sujetai ir buvusiam nariui Zigmui Grabauskui bei Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai Angelei Mickienei. Tuo metu tyrimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narės Vilijos Bartašienės veiksmų nutrauktas, jai kaltę pripažinus bei savivaldybei padarytą žalą atlyginus. Dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodų vaiko teisų specialistai praneša jau patikrinę. Dalis dar yra tikrinama. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigimu kol kas informacijos apie pažeidimus neturima. Tiek kol kas ir išsame žinios 15. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: what's up?
1: Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Į ligoninių operacinių įrengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Pirmosios ligoninės, kuriuose laukiama pokyčių, bus Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė pareiškė negavusi ne vieno euro iš Nemuno aušros už šios politinės partijos konsultacijas. Kaip skelbta, Matijošaitytė konsultavo aušriečius prieš grįždama dirbti į rinkimų komisiją, tačiau šio fakto nedeklaravo. Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas, jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, tą lemia augančios gamtinių dujų kainos, nekrintančios naftos kainos, brangstantys žemės ūkio produktai. Gimstamumo ir šeimos tyrimas pradedamas Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Tyrimas skirtas suprasti šeimos kūrimo, gimstamumo ir gyventojų kaitos procesų šalyje. Anot jo organizatorių, sukaupti duomenys bus naudingi priimant tinkamus sprendimus dėl šeimų ir gyventojų gerovės. Tyrime kviečiami dalyvauti 18-59 metų amžiaus asmenys. Dalyviai atrinkti atsitiktinės atrankos būdu iš statistinio gyventojų registro. Pasak tyrėjų, šią savaitę gyventojams jau buvo išsiųsti kvietimai popieriniai arba elektroniniai laiškai. Apklausa bus vykdoma iki lapkričio pabaigos, dalyvauti galima internetu savarankiškai pildant elektroninį klausimyną arba tiesioginio interviu metu. Šis tyrimas yra tarptautinės kartų ir lyčių programos dalis.
1: Europoje atlikus masinės gamybos prekių tyrimą, dalyje jų rasta kenksmingų cheminių medžiagų ir sunkiųjų metalų. Prekės įsigytos internetinėse ir fizinėse parduotuvėse 12 šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Buvo ištirti 5 kategorijų gaminiai, įskaitant vaikiškus žaislus. Laboratorinių tyrimų reikalavimų netitiko apie 20% prekių. Rusams smogus Odesai sužeista 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Po atakų kaime Charkivo srityje nukentėjo 10 žmonių. Vienas žmogus žuvo, mažiausiai 5 buvo sužeisti Dnipre, pataikius į logistikos sandėlį. Profesionalių futbolininkų asociacija teigia, kad Vilniaus Žalgirio sirgalių skanduotė gali būti diskriminacinė nacionalinės kilmės pagrindu ir sulaukti sankcijų. Kaip skelbta, rungtynėse su Panevėžiu buvo skanduojama už miestą, už klubą, už šalį, už Lietuvą be svetimšalių. Pasak sinoptiko, iki vakaro vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
0: Radio fiesta. Latino

0: Žvaigždžių duetai, nauja era.
1: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
0: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
3: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtis yra kritinė, po šiandien surengto pasitarimo teigia prezidentūra. Anot šalies vadovo būtina imtis visų neatidėliotinų priemonių siekiant atkurti elektros tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Po galingos audros nusiaubusios Lietuvą prabėgus beveik 12 dienų, elektros vis dar neturi daugiau nei 4 tūkstančiai vartotojų. Atsistatydina Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras. Tokį žingsnį žengė dėl viešųjų pirkimų skandalo. Paaiškėjo, kad Estija siekia įsigyti artilerijos sviedinių Ukrainai ir iš anksto sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos įmonėms, kurios anksčiau nebuvo pardavusios nei vieno sviedinio. Į ligoninių operacijų rengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Tiek kol kas ir same žinios, 16. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Lietuva kol kas nenustatys konkrečios datos, kada galėtų būti įvestas visuotinis šaukimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad svarstant šį klausimą būtinai vertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybę šauktinius parengti kokybiškai. Į ligoninių operacinių įrengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Pirmosios ligoninės, kuriuose laukiama pokyčių, bus Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Stiprinant seksualinio smurto prevenciją, rengiami mokymai specialistams dirbantiems mokyklose. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Tai nebus vienos valandos ar vieno susitikimo mokymai, sako Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Pasak jos, rengiama didžiulė prevencinė programa. Specialistai turės 4-5 susitikimus su vaikais, su tėveliais, su bendruomene, kad, pasak Skuodienė, žinojimas apie kūno taisyklės, apie pasakymą ne, apie tai, kaip atlaikyti spaudimą, slėpimą, išlystų į dienos šviesą. Dėmesys seksualinio smurto prevencijai padidėjo po to, kai teisėsauga neseniai paskelbė apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus.
1: Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, tą lemia augančios gamtinių dujų kainos, nekrintančios naftos kainos, brangstantys žemės ūkio produktai. Europos įstatymų leidėjai pareikalavo ES vykdomosios valdžios priversti Meta pakeisti priklausomybę, sukeliantį Facebook ir Instagram platformų dizainą Europoje. Kaip skelbta, praėjusį mėnesį Meta sutiko tai padaryti keliose Jungtinių Valstijų valstijose ir dar sumokėti joms 17 milijardų dolerių. Įtampa Persijos įlankos regione vėl auga. Kuveito oro gynybai naktį teko perimti Irano raketas ir dronus. Vakar Teheranas taip pat atakavo Jordaniją ir Bahreiną, esą kaip atsaka į Vašingtono veiksmus Hormūzo sąsiauryje. Sulaukusi 92 metų mirė amerikiečių žurnalistė, aktyvistė ir feminizmo simbolis Gloria Steinem. Ji dešimtmečius keliavo po Jungtinės valstijas ir pasaulį, dalyvavo konferencijose ir protestuose. Steinem įkūrė žurnalą MIS, nacionalinį moterų politinį komitetą, surengė pirmąją nacionalinę moterų konferenciją. Dabar sporto naujienos. Profesionalių futbolininkų asociacija teigia, kad Vilniaus Žalgirio sirgalių skanduotė gali būti diskriminacinė nacionalinės kilmės pagrindu ir sulaukti sankcijų. Kaip skelbta, rungtynėse su Panevėžiu buvo skanduojama už miestą, už klubą, už šalį, už Lietuvą be svetimšalių. LKL sezonui besiruošintis Kauno Žalgiris iškovojo antrą pergalę. Draugiškame mače 82-77 nugalėta Utenos Juventus ekipa. Kauniečius į pergalę vedė Jonas Valančių. Surinkęs 14 taškų. Sakramento Kings neketina pratęsti sutarties su Domantu Saboniu, kai ši pasibaigs 2028 vasarą. Sabonis per šį laikotarpį gali būti išmainytas į kitą NBA klubą. Kelias savaitės mirgėja gandai apie galimą futbolininko Armando Kučio persikelimą į Belgrado Crvena Zvezdą nepasitvirtino. Lietuvos rinktinės polėjas karjerą tęs Slovenijos čempionės Celija ekipoje, kuri šį sezoną žais Europos lygos turnyre. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Panašūs orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį iki 16, diena iki 22 laipsnių. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Visuotinis šaukimas turi būti diegiamas įvertinus kariuomenės galimybės tinkamai parengti šauktinius, sako krašto apsaugos ministras. Anot Roberto Kauno, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti, kad visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas iki konkrečios datos, pavyzdžiui, iki 2030-ųjų. Tai esą gali būti padaryta anksčiau arba vėliau priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Okupantams rusams smogus Ukrainos Borispolio miestu netoli Kijevo apgadintas didelis medikamentų sandėlis. Šią naktį surinktos Putino pajėgų atakos paveikė 13 Ukrainos regionų. Odesoje per drono smūgį gyvenamajam namui nukentėjo 17 žmonių. Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusiams grįžti į varžybą švietimo mokslo ir sporto ministerija smerkė. Visgi suprasdama situacijos sudėtingumą, ministerija siūlo Lietuvos sportininkams varžybų užsienyje neboikotuoti, galimybės dalyvauti varžybose neprarasti ir kelio į pergalę šalių agresorių sportininkams nepalengvinti. Tiek kol kas ir same žinios, 17. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Latino ritmo radio.

0: reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne akligatis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. 97 FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radio 1.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtį prezidentūra apibūdino kaip kritinę ir paragino imtis visų neatidėliotinų priemonių atkurti tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Po audros praėjus beveik 12 dienų elektros vis dar neturi per 4000 vartotojų. ESO per 2 metus investuos 66 milijonus eurų į antžeminių elektros kabelių keitimą po žeminiais. Bendrovės duomenimis apie 80% elektros atjungimų įvyksta dėl sutrikimų tinkle, kurį pažeidžia krentantys medžiai ir šakos. Siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto, bus rengiami mokymai specialistams mokyklose. Valstybės vaiko teisio apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė pranešė apie rengiamą didžiulę prevencinę programą. Visuotinis šaukimas turi būti diegiamas įvertinus kariuomenės galimybės, sako krašto apsaugos ministras. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
3: Robertas Kaunas teigia, kad visuotinis šaukimas yra vienas iš būdų užtikrinti Lietuvos visuomenės pasirengimą gynybai. Tuo pat metu ministras pabrėžia, kad sprendžiant dėl jo įgyvendinimo būtina įvertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės tinkamai parengti šauktinius. Anot Kauno, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti, kad visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas iki konkrečios datos, pavyzdžiui, iki 2030-ųjų. Tai esą gali būti padaryta anksčiau arba vėliau priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Ministro teigimu, šiuo metu atliekamos reikalingos analizės, o vėliau bus pateikti siūlymai dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo.
2: Europos centrinis bankas kitą savaitę greičiausiai padidins palūkanų normas. Jos turėtų didėti ir vėliau, prognozuoja Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Po viešųjų pirkimų skandalo atsistatydina Estijos gynybos ministras. Estija siekia nupirkti artilerijos sviedinių Ukrainai ir iš anksto sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos įmonėms, kurios anksčiau nebuvo pardavusios ne vieno sviedinio. Europos įstatymų leidėjai pareikalavo Europos Sąjungos vykdomosios valdžios priversti Meta pakeisti priklausomybės sukeliantį Facebook ir Instagram platformų dizainą Europoje. Kaip skelbta, praėjusį mėnesį Meta sutiko tai padaryti keliose Jungtinių Valstijų valstijose ir dar sumokėti joms 17 milijardų dolerių. Sulaukusi 92 metų mirė amerikiečių žurnalistė, aktyvistė ir feminizmo simbolis Gloria Steinem. Ji dešimtmečius keliavo po Jungtinės valstijas ir pasaulį, dalyvavo konferencijose ir protestuose. Steinem įkūrė žurnalą MIS, Nacionalinį moterų politinį komitetą, surengė pirmąją Nacionalinę moterų konferenciją. Rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį iki 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Šiauliuose 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Panevėžyje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Реклама.
1: O Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: LNK pristato.
9: Žvaigždžių duetai, nauja era.
10: Bet svarbiausia naujiena
11: šalia manęs.
9: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
8: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
12: Radio Fiesta.
13: Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai bus kuriami ir gaminami Vilniuje, Vismaliukose, šiandien atidarytame pirmajame Baltijos šalyse inovatyviame centre. Jame taip pat bus vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Dalį bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančiųjų QR kodų vaiko teisų specialistai praneša jau patikrinę. Dalis dar yra tikrinama. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teigimu kol kas informacijos apie pažeidimus neturima. Tuo metu stiprinant seksualinio smurto prevenciją mokyklose dirbantiems specialistams rengiama mokymų programa. Vienerios rungtynės šį vakarą bus sužaistas Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Penktą vietą turnyro lentelėje užimanti Gargždų banga namie priims Panevėžio futbolininkus, kurie turi 12 taškų mažiau ir žengia dviem laipteliais žemiau. Tiek kol kas ir samio žinios. 18. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Ką tu?
5: Nieko, po truputį. Pats?
4: Normaliai. Krūtam, judam.
5: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: LNK pristato. Rimti reikalai.
9: Pribaigi, pribaigi, sakau.
8: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
10: Taip, viskas baigta.
8: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.
7: Latino ritmu. Radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Vilniuje atidaromos pirmas Baltijos šalyse inovatyvus ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Čia bus kūriamos ir gaminamos naujos kartos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Į centro infrastruktūrą privati įmonių grupė investavo per 60 milijonų eurų. Centro atidarimas yra dar vienas žingsnis šalies užsibrėžto ambicingo tikslo link iki 2030 metų gyvybės mokslų sektoriaus indėlį išauginti iki 5% šalies bendrojo vidaus produkto. Po gyventojų skundų tyrimą atlikę aplinkosaugininkai nenustatė taršos naujojoje Vilniuje, kur buvo tvarkomos komunalinės atliekos, nei Vilnelės upėje, nei ore. Tuo pat metu departamentas pabrėžė, kad atliekų tvarkymo įmonė Konovus įpareigota iki šios dienos išvežti visas nuomojamoje teritorijoje likusias mišrias komunalinės atliekas ir jas sutvarkyti. Suėjus terminu čia vėl apsilankys inspektoriai. Mišrios komunalinės atliekos naujojoje Vilniuje buvo kurį laiką tvarkomos pagal ankstesnį Vilniaus ekstremalių situacijų operacijų centro sprendimą. Tačiau jį pakeitus atliekos ten nebevežamos, teritorijoje naujojoje Vilniuje anksčiau buvo nustatyta nuotekų tvarkymo ir kitų pažeidimų. Kauniečiams socialinę paramą gaunantiems pinigais bus siūloma dalyvauti savivaldybės rengiamose užimtumo programose. Pritarus miesto tarybai turėtų įsigalioti prieš daugiau nei dešimtmetį priimti pakeitimai, numatantys paramos mažiau pasiturintiems gyventojams teikimo tvarką. Juose be kita ko numatoma, kad socialinę paramą gaunantys ir užimtumo programuose nedalyvaujantys, darbingi, bet nedirbantys ir nesimokantys asmenys bus pasitelkiami visuomeniai naudingai veiklai. Daugiau apie pokyčius paramos gavėjus ketina informuoti pati savivaldybė. Sostinėje jau rytoj prasideda ir visą savaitgalį truks tradicinės Vilniaus dienos. Jos vyks katedros Kudirkos Lukiškio aikštėse, Gedimino prospekte, prie Baltojo tilto ir Neries krantinėse, festivalio programoje, koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai bei mugė. Vienas tradicinių jos akcentų – prie katedros įsikursinti knygų aikštė, stiliaus ir dizaino kūrėjų lokacija, Kudirkos aikštė, gatvės maisto skonių parkas, Neries krantinėse. Sutemus Vilniaus dienų naktinį dangų prie Baltojo tilto rytoj ir poryt nušvies dronų šou. Dėl renginio sostinės centre bus eismo ribojimų, taip pat ir viešajam transportui. O Kauno botanikos sode prasideda tarptautinis Jurginų festivalis. Trijų dienų programoje tūkstančių žiedų paroda, susitikimui su augintojais, edukacijos, augalų mugė. Jurginų konkurse savo favoritus rinks profesionalai ir lankytojai. O pasibaigus parodai šeštadienį po piet visi skinti Jurginų žiedai bus padovanoti svečiams. LKL sezonui besiruošintis Kauno Žalgiris iškovojo antrą pergalę draugiškame mače 82-77 nugalėjo Utenos Juventus ekipą. Kauniečius į pergalę vedė Jonas Valančiūnas, surinkęs 14 taškų. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien Vilniuje ir Kaune debesuota su pragiedruliais, oro temperatūra sviruoja apie 20-22 laipsnių šilumos. Rytoj protarpiais palis bus šiek tiek vėsiau, naktį apie 12-13 laipsnių, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Bendrą šalį prieš 12 dienų nusiaubusios audros finansinis poveikis gali siekti 18 milijonų eurų. 1 milijonų daugiau nei buvo vertinta anksčiau, skelbė finansų ministerija. Patikslinus faktinius elektros tiekimo atkūrimo terminus, preliminari kompensacijų klientams suma padidinta iki maždaug 6 milijonų eurų. Visuotinis šaukimas turi būti įvedamas įvertinus kariuomenės galimybės tinkamai parengti šauktinius, sako krašto apsaugos ministras. Anot Roberto Kauno, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti, kad visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas iki konkrečios datos. Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusams grįžti į varžybą švietimo mokslo ir sporto ministerija smerkė. Visgi, suprasdama situacijos sudėtingumą, ministerija siūlo Lietuvos sportininkams varžybų užsienyje neboikotuoti, galimybės dalyvauti varžybose neprarasti ir kelio į pergalę šalių agresorių sportininkams nepalengvinti. Tiek kol kas ir same žinios. 19. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: už 100 metrų, sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
4: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
3: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
4: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
3: Antradieniais, 20 valandą, per LNK. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtį prezidentūra apibūdino kaip kritinę ir paragino imtis visų netidėliotinų priemonių atkurti tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Po audros praėjus 12 dienų elektros vis dar neturi per 4000 vartotojų. Tuo metu bendras audros finansinis poveikis gali siekti 18 milijonų eurų, 1 milijonų daugiau nei buvo vertinta anksčiau, skelbė Finansų ministerija. Preliminari kompensacijų suma padidinta iki maždaug 6 milijonų eurų. Lietuva kol kas nenustatys konkrečios datos, kada galėtų būti įvestas visuotinis šaukimas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad svarstant šį klausimą būtina įvertinti kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės šauktinius parengti kokybiškai. Į ligoninių operacinių įrengimą po žeme iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Įsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Taip, siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Premjeras teigia šį klausimą šiandien aptarė strateginio pobūdžio susitikime su didžiųjų medicinos įstaigų atstovais. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė netrukus pradės inicijuoti savo projektus, kurie susiję su mūsų gynyba. Vyriausybės vadovo teigimu kalbama apie kitokio pobūdžio statybas, apie fortifikuotas įstaigas su tvirtomis lubomis, sienomis, tiek kiek reikia betono armatūros. Tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministerija smerkė Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusiams grįžti į varžybas. Visgi ministerija siūlo Lietuvos sportininkams varžybų užsienyje neboikotuoti, neprarasti galimybės dalyvauti varžybose ir nepalengvinti kelio į pergalės šalių agresorių sportininkams. 9 Baltijos jūros regiono šalių energetikos bendrovės pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir sudarė Baltijos alijansą. Pirmoji regione energetikos bendradarbiavimo platforma planuoja investuoti į tarpvalstybinius energetikos projektus, telkti dėmesį į kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą ir modernizavimą. Vokietija skirs dar 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūros remonto išlaidoms padengti. Taip norima užtikrinti energijos ir šilumos tiekimą gyventojams, nepaisant besitęsiančių Rusijos atakų. Nuo karo pradžios Ukrainos energetikos paramos fondas iš tarptautinių donorų surinko beveik 1,5 milijardo eurų. Vokietija, skyrusi 810 milijonų, yra didžiausia donorė. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, griaudės perkūnija, vėjas stiprokas, vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, žiūrėtojai, nauja era, bet svarbiausia naujiena šalia manęs. Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK. Radio
2: Fiesta. Latino ritmu.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus Rotušės aikštė 4 vakarams virs didžiulė atvira operos erdvė. 20-metį švenčianti Vilnius City opera kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jubiliejų kviečia švesti ne tarp teatro sienų, o pačioje miesto širdyje. Čia vyks nemokamas renginių ciklas, kurio metu didžiuliame ekrane su aukščiausio lygio garso technikos pagalba atgis jau legendomis tapę spektakliai, sukūrė bohemiečių istoriją. Tai bus reta galimybė sugrįžti į laiką, kai viskas prasidėjo, pamatyti tuometinę bohemą su dar tik tai debiutuojančiais Asmik Grigorian, Edgaru Montvidu bei kitais šiandien tarptautinės operos scenas puošiančiais Lietuvos operos solistais. Tai proga pamatyti spektaklius, kurių šiandien jau nebėra galimybės išvysti gyvai. Prisiminimuose beveik legendomis apipintas Vinį Todą, Demoną Kirpėją, romantiškai Verterį ir didingą Trubadūrą. Dauguma jų atnešė ne tik didžiulį publikos palaikymą, bet ir aukščiausius scenos meno auksinio scenos kryžiaus apdovanojimus solistams. Tai spektakliai puikiai atspindintis skirtingus trupės kūrybinius etapus, kurių metu formavosi savita bohemiečių teatrinė kalba ir jų santykis su žiūrovu. Tačiau rugsėjį Rotušės aikštėje vyksiantis ciklas nebus vien tik tai retrospektyva. Visus 4 vakarus spektaklių peržiūras lydės gyvos diskusijos, susitikimai ir muzikologų pristatymai, kviečiantis prisiminti ne tik tai, kas buvo scenoje, bet ir žmonės aplinkybės bei idėjas, iš kurių per 20 metų formavosi vienas ryškiausių

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Elektros vis dar neturinčių žmonių padėtis yra kritinė, po šiandien surengto pasitarimo teigia prezidentūra. Anot šalies vadovo būtina imtis visų neatidėliotinų priemonių siekiant atkurti elektros tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Tuo metu bendrą šalį prieš 12 dienų nusiaubusios audros finansinis poveikis gali siekti 18 milijonų eurų, 1 milijonų daugiau nei buvo vertinta anksčiau, skelbė finansų ministerija. Teigiama, jog patikslinus faktinius elektros tiekimo atkūrimo terminus ir klientų, kuriems tiekimas nebuvo atkurtas per 72 valandas duomenis, preliminari kompensacijų suma padidinta iki maždaug 6 milijonų eurų. Okupantams rusams smogus Odesai sužeista 17 žmonių, įskaitant 3 vaikus. Pareigūnų teigimu per ataką smarkiai apgadintas 21 aukšto gyvenamasis namas. Putino pajėgoms raketomis atakavus kaimą Charkivos rytyje nukentėjo 10 žmonių, tarp jų 2 vaikai. Vienas žmogus žuvo, mažiausiai 5 buvo sužeisti Dnipre priešui pataikius į logistikos kompanijos sandėlį. Atsistatydina Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras. Tokį žingsnį žengė dėl viešųjų pirkimų skandalo. Paaiškėjo, kad Estija siekė įsigyti artilerijos sviedinių Ukrainai ir iš anksto sumokėjo 70 milijonų eurų Indijos įmonėms, kurios anksčiau nebuvo pardavusios nė vieno sviedinio. Visuotinis šaukimas turi būti įvedamas įvertinus kariuomenės pajėgumus, infrastruktūrą ir galimybės tinkamai parengti šauktinius, sako krašto apsaugos ministras. Anot Roberto Kauno, Lietuva neturėtų iš anksto įsipareigoti, kad visuotinis šaukimas turėtų būti įgyvendintas iki konkrečios datos, pavyzdžiui, iki 2030-ųjų. Tai esą gali būti padaryta anksčiau arba vėliau priklausomai nuo objektyvių aplinkybių. Į ligoninių operacijų rengimą po žemė iki 2030 metų planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. Taip siekiama paruošti pagrindinę šalies ligoninės įvairių ekstremalių situacijų metu veikti be trikdžių. Pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus, projektus, kurie susiję su mūsų gynyba, netrukus pradės inicijuoti Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė. Naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai bus kuriami ir gaminami Vilniuje, Vismaliukose šiandien atidarytame pirmajame Baltijos šalyse inovatyviame ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centre. Jame taip pat bus vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Tarptautinės krepšinio federacijos sprendimą leisti rusams ir baltarusiams grįžti į varžybas švietimo mokslo ir sporto ministerija smerkė. Visgi, suprasdama situacijos sudėtingumą, ministerija siūlo Lietuvos sportininkams varžybų užsienyje neboikotuoti, galimybės dalyvauti varžybose neprarasti ir kelių į pergalę šalių agresorių sportininkams nepalengvinti. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt. Trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausią naktį apie 14, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: El Niño kelia vis daugiau susirūpinimo klimatologams. Šis, jei verstume iš ispanų kalbos berniukas, iš tiesų yra galingas, natūralus gamtos reiškinys. Periodiškai pasikartojantys ramiojo vandenyno tropinių platumų vandens paviršiaus temperatūros ir atmosferos pokyčiai, veikiantys orus visame pasaulyje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja. Dėl to vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupiantis šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra įsilaiko bent kelius mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, o kitose vėsiau ir drėgniau. O pastaruoju metu berniukas išties išdykauja. Šiemet, kaip prognozuoja mokslininkai, El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl to visame pasaulyje gali kilti ekstremalių orų reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais, kada nors užfiksuotais stebėtojų. Kai kurie klimatologai jau fiksuoja, jog šiuo metu minėtame regione paros vandenyno paviršiaus temperatūra yra maždaug 2,5 laipsnio aukštesnė už 3 dešimtmečių vidurkį. Šie specialistai prognozuoja, kad lapkritį El Niño temperatūros anomalija gali pasiekti 3,9 laipsnio, tai gerokai daugiau nei 3 laipsnio anomalija fiksuota 2015-aisiais. Kai kurie to padariniai juntami jau dabar. Ekspertai pabrėžia, kad šiam laikinam El Niño poveikiui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. Dėl to sutaria įvairiausių šalių mokslininkai. Tiesa, mažiau sutariama, ar pati klimato kaita lemia stipresnius El Niño reiškinius.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštė 4 vakarams virs didžiulė atvira operos erdvė. 20-metį švenčianti Vilnius City opera kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jubiliejų kviečia švesti ne tarp teatro sienų, o pačioje miesto širdyje. Čia vyks nemokamas renginių ciklas, kurio metu didžiuliame ekrane su aukščiausio lygio garso technikos pagalba atgis jau legendomis tapę spektakliai, sukūrė bohemiečių istoriją. Tai bus reta galimybė sugrįžti į laiką, kai viskas prasidėjo, pamatyti tuometinę bohemą su dar tik tai debiutuojančiais Asmik Grigorian, Edgaru Montvidu bei kitais šiandien tarptautinės operos scenas puošiančiais Lietuvos operos solistais. Tai proga pamatyti spektaklius, kurių šiandien jau nebėra galimybės išvysti gyvai. Prisiminimuose beveik legendomis apipintas Vinį Todą, Demoną Kirpėją, romantiškai Verterį ir didingą Trubadūrą. Dauguma jų atnešė ne tik didžiulį publikos palaikymą, bet ir aukščiausius scenos meno auksinio scenos kryžiaus apdovanojimus solistams. Tai spektakliai puikiai atspindintis skirtingus trupės kūrybinius etapus, kurių metu formavosi savita bohemiečių teatrinė kalba ir jų santykis su žiūrovu. Tačiau rugsėjį rotušės aikštėje vyksiantis ciklas nebus vien tik tai retrospektyva. Visus 4 vakarus spektaklių peržiūras lydės gyvos diskusijos, susitikimai ir muzikologų pristatymai, kviečiantis prisiminti ne tik tai, kas buvo scenoje, bet ir žmonės aplinkybės bei idėjas, iš kurių per 20 metų formavosi vienas ryškiausių Lietuvos operos reiškinių.
0: Radio fiesta.

0: Radio Fiesta. Latino ritmo.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. Ciencio.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Animacinių filmukų per metus pasirodo tikrai nemažai ir dažniausiai juose pagrindinius vaidmenis atlieka kokie nors simpatiški arba mažiau simpatiški, bet labai geri gyvūnai. Ir kartais animacijos kūrėjams jau reikia pasukti galvą, koks tai galėtų būti gyvūnas, ir norint būti originaliu, tas pasirinkimas po truputėlį siaurėja. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuriame pirmoji smuiku groja simpatiškas surikata, egzotišku vardu Tafiti. Tai vokiečių animatorių darbas, kurio yra ir anglišką versiją. Dykuma daugeliu žmonių atrodo mirusi vieta, bet pažiūrėjus šį filmuką sužinome, kad joje netrūksta gyvybės ir nemažai sutvėrimų gali gyventi ir tokiomis ekstremaliomis sąlygomis. Pagrindinio veikėjo seneliui įgelia nuodinga gyvatė ir norint, kad jis pagytų ir išgyventų, reikia surasti mistišką mėlynąją gėlelę, kuri gydo visas ligas. Tam, kad ją surasti, reikia leistis į tolimą ir pavojingą kelionę, kurią vienam įveikti nėra jau taip paprasta. Gerai, kad atsiranda geranoriškų pakeleivių, kurie pradžioje gal kiek ir erzina, bet po truputėlį tampa gerais draugais. Šį filmuką galite pažiūrėti platformoje Apple TV Plus ir jo peržiūra leis praplėsti jūsų mažųjų akiratį ir supažindinti juos su gal kiek mažiau žinomais gyvūnais.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: DKP, aina mai.

0: места. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 4 dieną prasideda jubiliejinis 5-asis tarptautinis Jozefo Achrono muzikos festivalis. Klausytojų lauks net 35 koncertai 15 Lietuvos ir Lenkijos miestų bei miestelių. 5 metų sukaktis iš pirmo žvilgsnio dar nedidelis jubiliejus, tačiau mums tai labai reikšmingas etapas. Per šį laikotarpį festivalis ne tik užaugo, bet ir įgijo aiškią meninę tapatybę bei savo ištikimą auditoriją. Labai džiugu matyti, kad festivalis yra plačiai vertinamas visoje Lietuvoje. Šiais metais jis vyks net 15 miestų, o programoje 35 koncertai. Tai rodo, kad festivalis tapo svarbia Lietuvos kultūrinio gyvenimo dalimi, sako festivalio organizatoriai. Pasak jų, 5-asis festivalis puoselėja savo tradicijas. Manome, kad jau galime kalbėti apie susiformavusią tradiciją. Festivalio vardas siejamas ne tik su aukščiausio lygio meninė kokybė, bet ir su atminties puoselėjimu, prasmingu dialogu bei bendruomeniškumu. Todėl šis 5 metų etapas yra ne finišas, o tvirtas pagrindas tolimesniam festivalio augimui. Šiemet festivalio programoje susitiks skirtingos epochos, muzikinės tradicijos ir kūrėjų kartos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Jozefo Achrono ir Jašos Haifetso sukaktims. Skambės Peterio Vasko muzika, o vienu ryškiausių festivalio uždarimo koncerto akcentu taps Michaelio Gordono kompozicija. Festivalio atidarimo koncerte Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguos Mirga Gražinytė Tyla. Koncertas skiriamas dirigentui pedagogui Romualdui Gražiniui atminti.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Pirmasis filmas Žaislų istorija pasirodė dar 1996 metais ir ši istorija apie tai, kad žaislai turi savo gyvenimą ir jiems skauda, kai vaikai juos laužo, numeta ir pamiršta, sujaudino daugybė žmonių. Ir štai sulaukėme jau penktosios šios istorijos reinkarnacijos, kuri vadinasi labai paprastai Žaislų istorija 5. Čia mes randame visus įprastus herojus, tik šiek tiek keistai skamba tai, kad juos įgarsina aktoriai, kuriems jau apie 70 metų. Ir tai skamba nelabai organiškai, ir šių filmų kuriems čia reikės kažką keisti ir priimti sunkius sprendimus. Naujausio filmo pagrindinis akcentas yra labai rimta problema, o būtent vaikų susižavėjimas išmaniais įrenginiais, telefonais ir planšetėmis. Sukišę savo nosytes į šiuos įrenginius, vaikai praleidžia daugybę laiko ir dažniausiai tas laikas nieko gero neduoda. Natūralu, kad dėl tokios konkurencijos tradiciniai žaislai nėra patenkinti ir šioje naujoje realybėje. Beje, jiems reikia kažką daryti, kad neatsidurtų konteineryje. Naujausiame filme tarp visų jau pamėgtų herojų atsiranda ir nauja veikėja – tai varlytės formos planšetė Lili, kuri sujaukia visą nusistovėjusią tvarką ir įdomiausia yra stebėti, kaip seniems žaislams tenka ją priimti ir su ja susigyventi. Pasirodo, viską galima suderinti. Apibendrinant, galima pasakyti, kad Pixar studijai ir vėl pavyko sukurti stiprų animacinį filmą, kurį žiūrint galima ne tik papramogauti, bet ir apie rimtas problemas pamastyti.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: podcasta. Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Sezoniniai išpardavimai dažnam tampa proga pigiau įsigyti sezoninių prekių, tačiau optikos specialistai pastebi, kad keičiasi ne tik pirkėjų įpročiai, bet ir požiūris į saulės akinius. Vis daugiau žmonių ieško ne dar vieno madingo aksesuaro, o kokybiško modelio, kuris tarnautų ne vienerius metus. Specialistai sako, kad šiandieninis pirkėjas yra gerokai racionalesnis nei prieš dešimtmetį. Greitąją madą po truputėlį keičia sąmoningesnis vartojimas. Žmonės mieliau investuoja į vieną kokybišką porą, nei kasmet perka naujus greitai nusidėvinčius akinius. Renkantis saulės akinius, pirmiausia dėmesį patraukia jų išvaizdą, tačiau dizainas šiandien yra tik pirmasis atrankos etapas. Galutinį sprendimą vis dažniau lemia tai, kaip akiniai tarnaus kasdien. Jei modelis netinka prie veido formos ar netitinka žmogaus stiliaus, nei garsus prekės ženklas, nei didelė nuolaida nepadės. Pirmiausia, turime įsimylėti tai, ką matome veidrodyje. Per pastaruosius kelerius metus iš esmės pasikeitė ne tik tai, kokius akinius žmonės renkasi, bet ir kokių klausimų jie užduoda. Jei anksčiau saulės akiniai buvo vertinami kaip sezoninis aksesuaras, šiandien jie tampa ilgalaikė investicija į akių sveikatą ir kasdieninį komfortą. Šiandien žmonės sutinka mokėti daugiau, tačiau tikisi, kad daiktas tarnaus ne vienerius metus. Saulės akinius jie pradeda vertinti ne kaip trumpalaikį aksesuarą, o kaip investiciją į savo sveikatą ir ilgalaikį stilių. Keičiasi ir lūkesčiai pačiam produktui. Pirkėjai vis dažniau domisi ne tik ultravioleto apsauga, bet ir lęšių technologijomis, poliarizacija, antirefleksinėmis dangomis, lęšių medžiagomis. Populiarėja ir universalesni sprendimai, pavyzdžiui, fotochrominiai lęšiai, prisitaikantis prie apšvietimo bei saulės akiniai su dioptrijomis, leidžiantis vienoje poroje suderinti regėjimo korekciją ir apsaugą nuo saulės. Žmonės jau puikiai supranta, kad tamsus lęšiai dar nereiškia kokybiškos apsaugos. Jie domisi ultravioleto filtrais, poliarizacija, lęšių kokybė. Lygiai taip pat svarbus ir komfortas. Jei akiniai spaudžia, slysta ar yra per sunkus, jie greičiausiai liks stalčiuje, kad ir kokie gražūs bebūtų.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Gyvenime yra tokių dalykų, kurių negali pasirinkti. Negali pasirinkti gimtinės, tėvų ar brolių ir seserų. Ir kartais taip nutinka, kad tie broliai yra labai skirtingi ir kartais tiesiog veda iš proto. Šį kartą pakalbėsime apie Netflix filmą Little Brother. Ir šiame filme Raumenų kalnas Džonas Sina išbando save komedijos žanre. Šiame filme jis vaidina sėkmingą nekilnojamo turto agentą, kuris savo žinomumą nori praplėsti sudalyvavęs viename televizijos realybės šou. Ir kuomet atrodo, kad viskas eina kaip sviestu patepta, jo gyvenime atsiranda netikras brolis, kuriuo jis pažadėjo rūpintis būdamas studentu, nes taip norėjo užsidirbti papildomų balų už visuomeninę veiklą. Pasirodo, kad seniai nematytas ir iš esmės pamirštas brolis Liukas yra ganėtinai ekscentriška asmenybė, kuris pakeitė gausybę globėjų ir nemažai laiko praleido lengvo režimo beprotnamyje. Jis neturi darbo, neturi kur gyventi, bet jam netrūksta pašėlusių idėjų ir nepaisant to, kad jo gyvenimas nelabai nusisekė, jis sugeba tuo gyvenimu džiaugtis ir tuo užkrečia visus esančius aplink. Filme yra keletas nešvankių scenų, tad jį reikėtų žiūrėti be vaikų, nes galite sulaukti tokių klausimų, atsakymų, į kuriuos jūsų vaikams dar kiek per anksti ieškoti. Radio Fiesta. Latino ritmo.